vita, i kad svito sam se skita, jer te volim. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomi.

srce smije se kad si kraj mene. Grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve poludi ljube samo zbog tebe. Srce smije se kad si kraj mene. Grdelini pivaju i sunce

In surprise v petkovi pumpi, žagarca šopa z nami v tem trenutku. Jaz pa pošiljam pozdrave, ja, v pulo, pa skupaj s trombom. Hvala, Sašo.